ebe anyị ịchọrọ ka udo ahịa gị maọbụ ọla ịnalụ na-ede na mba niile were ọsọ n'ije zitere ọba redio 94.5 FM Enugu-Ozi maka ịgbasa ozi ahịa ọbụla ị na-azụ maọbụ ọla ịnalụ maka ime ọkwa dị oke mkpa maka ịkwado mmemme ọbụla n'igwe redio na ihe ndị ọzọ ịchọrọ ka mba niile nụ mkpatụ ya ngwanụ kpọtụrụ ngalaba azụmahịa anyị n'akara ekwentị ndị a 0806-367-3748 maọbụkwanụ 0803-521-3282 maọbụkwanụ ịchọta anyị na nọmba 3 Ukwa Street Independence Layout Enugu Haban Radio 94.5 maka ezi agamnihu gị demelụ

0: ndị Enugu, unu adịkwa njikere.
1: Ngwa kwado onwe gị nke ọma maka emume ọdịnala na obi aṅụrị bụ ọpụrụ iche, nke gụnyere ịgba egwu, omenala na ọnatarachi.
0: Egwu bale na egwu ọdịnala ejekọtago, nke a pụtara njikọ ọdịnala. Ngwa bịa ka ikiri Classical Ballet, ebe ya na egwu ọdịnala Enugu Steeti dịkọrịtara nku.
1: Nke bụ eziokwu bụ na ị gaghị echefu nkiri anya na ụwa tụwa.
0: Nwatakịrị ụdị Enu a na-agba egwu bale ọfụma ka dọnyekwa iru ụbọchị ahụ.
1: Ọ ga-akpọtụ akpọtụ ụbọchị ụka bụ abalị 17, 17th of May 2026.
0: N'ogige International Conference Center, ICC dị n'Enugu.
1: Ọ ga-amalite n'elekere abụọ nke ehihie kpọm, ọ bụrụkwa nke eselụ n'aja. Gaa zụta tiketi gị n'ezinụlọ gị na Enugu State Council for Arts and Culture.
2: Students, 2,000 naira. Regular, 5,000 naira. VIP, 25,000 naira.
1: Ọhana ekwentị 0813-918-0004 maọbụ
0: 0810-313-4368. Bale na-egwu ọdịnala etikọrịtago nku imerube emume ọdịnala mba ụwa nke afọ a n'ụdị ọgbara ọfụ.
1: Si achọkwala gị achọ n'ebe a.
0: Onye binyere aka n'ozi a bụ Lawrence Ani, nnukwu odeakwụkwọ nke Enugu State Council for Arts and Culture.
3: Ndebe anyị, ị chọrọ ka ụdị ahịa gị maọbụ ọlị na alụ na-ede na mba niile? Were ọsọ n'ije zitere Ọba Radio 94.5 FM Enugu ozi maka ịgbasa ozi ahịa ọbụla ị na-azụ maọbụ ọlị na alụ, maka ime ọkwa dị oke mkpa, maka ịkwado mmemme ọbụla na igwe redio na ihe ndị ọzọ ị chọrọ ka mba niile nụ mkpatụ ya. Ngwanụ, kpọtụrụ ngalaba azụmahịa anyị n'akara ekwentị ndị a: 0806-367-3748, maọbụkwanụ 0803-521-3282, maọbụkwanụ ịchọta anyị na nọmba 3 Ukwa Street, Independence Layout, Enugu. Haban Radio 94.5, maka ezi agamnihu gị. Demelu.

0: enye nsogbu ma n'okpuru n'ime ndị ime obodo. Nke mbụ, nke ịbụọ, enwe ndị obodo kwekọta na ya na-eme, ha ji wee n'onwe onye. Nke ịtọ, ndị ime obodo so reasonable extent na ha dị ha. That is the
1: ị maka na oke dị n'ọnụgwa nke dị n'ọhịa na azụ dị na ngịga.
0: Ọhịa bụ obere nsogbu si wee dị. So ị na-anya anya ihe ata ndị militari na-agwa gị eziokwu maka na ị na-anya dị ha dị na Lebanon. Ọ dị na ndị Hezbollah na-eme ya, ọtụtụ ndị na-eme ya. So ọ dịchakwa izi ịfụ na isi na ndị amị.
2: Etegesi ekwọzọ onye ukwu gwara n'ụdị ọnọdụ a.
0: Nke bụ eziokwu bụ na ebe onye isi ala m ga-asị na o nwebere isi ịkpakọ ekwo ịtụfu ihe a. Maka na nke bụ eziokwu bụ na anyị na-achọ ịgwa onwe anyị eziokwu aka ndị na-achị ọchịchị ndị obodo si na